0: Nima.
1: Anima na na tebua. Ana.
0: Use bi fe ne tebua. E bi fe no nana. E bi fe no
1: anima.
0: Iti nana tebua anima.
1: Nana
0: tebua.